0: أقسم برب المشارق والمغرب
1: والمغارب، وين سامع كان؟ برب المشارق والمغارب،
0: بربه المشارق والمغرب. والمغارب.
1: Iya, dari sini.
0: برب المشارق والمغارب.
1: Iya, dari sini. Oko betul-betul munculkan lokal-lokalnya. Fala oko simu.
0: Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal maghrib.
1: Iya, masih belum ada mantulnya di sini. Oko, oko,
0: oko,
1: oko,
0: oko.
1: Ya, coba.